0: Ізраїльська заможь.
1: Бюри вдех, щоб дужей мільчать. Пара свято мія, мільйони існень. Певне бакно і подруж до нігде.